yn het hert fan Fryslân. Fryske FM. Alle Fryske toppers op ien stjoerder. Lietse Hille, de Wico's, Doer de Bleker en de Kast. Wij uursjesten alle jaar omdat we grus binnen op de muziek van Fryske Groen. Fryske FM.